Adamzat, mürüktün suusu gün suuları dayı şıldırap, ağıp çatsa mal geç pes çarşılar alda, gugarçaday öndün az bas bolsun dep, özüm içpey, içirer elim adamga. Mürüktün suusun içireyin degenim, adam degen kartaygıç tura becera. Zamzamdın suusu kaynar suday şarahtap, taşıp çatsa kuş yete albası rahta, yeti kalın pildey güçtü bolsun dep, büt ağımın burar elim adamga. Zamzamdın suusun ağısayın degenim, adam degen çarçağıç tura becera. Oluya tabıp uluk bana kedarısı, cazgı güldöy tepselip çatsa talada, cüre goru öp gorunun soğup için, özüm içpey içirer elim adamga. Dar çöp tüçüreyin degenim, adam degen oğurukçan tura becera. Akşayı göynük, gümüş gemer siyaktu, adamdın canı satılıp tursa bazarda, dağı cırgap, dağı caşap görsün dep, özüm albay birer elim adamga. Candarına can koş oyun degenim, adam degen göbel güç tura becera. Kızıl topu, şuru, bermet, siyaktu, bala ömürü, satılıp tursa kalada, katu güyüt kaygı zardın dart üçün, özüm albay, al derilem adamga. Bala ömürün alsın degen sebebim, adam degen, bala sağ tura, becera. Meyliç, meni caman gürgün bir önün, can algıç gelip canın suğru balarda, eger çirkin, ekoy bolsa cürögüm, birer elim, birin oşal adamga. Men siyaktu jakşılıkka mart emes, adam degen özüm deyt tura becera. Otuz jaş. Rast. Ömür kanday kıska kanday az. Tağdır oşol ölçömünün köp kılbaz. Birok çirkin azdığına meylile, anın oktoy tezdigine katat baş. Geçe gana tigi gırda jogale, kaydan çıktı bozat mingen otuz jar. Al zımır ait, üst üstüne kamçılap, jeter jeri tüşörüyü barçılap, eger anın jeter jeri bar bolso, nege suday tımbaya katat adamzat. Ошондуктан тынымы жок өмүрүм, уч кыйры жок алыс жолго шаштырат. Бүгүн дуулап, кеч кимди ойлонбой, кечээ жыргап эртеңкиме кайда кой, мени алдаган жаштыгыма ишим жок, өлүм мени эркелетип койгондой. Ушунча күн, ушунча жыл арасы жана гана, бая гана болгондой. Шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы. Ölüm ömür aralığı dangırap, tazalığın sonun doğumgaracı. Dayar ordu belencayı boşturbay, anın melt kalt tolumdu doğumgaracı. Artık eken, kımbat eken caştık kez, altın eken, cakut eken bacet bez, mandayınan da bir süyüp kaloğa, tokta bir bez, tokta tuğa güç yetbez, koyun tolgon otuz yaştan aynuğa, ömür çirkin, өкүмү күч жол бербес. Айныр элем. Айныганда не пайда? 18'de ойноктогон мен кайда? 30'da аз. Көп болгонго кубангын, андан көрө амандыкка бел байла. Тирүүлүктө кара өлүмдөн өч алып, калкың үчүн кан чыгарып бер пайда. Кантсин бозат, бир топ жолду баскансыйт, атырылып алга карай баргансыйт. Сүрөп алган жазмыш жолу аябай, камчы менен май сорго чапкансыйт, жым-жым эткен ээндикке жоголуп, караан үзүп кирип бара жаткансыйт. Токточу өмүр, токточу өмүр, токтой тур, көзүң чуңкур, өңүң кансыз сарысур, тил албассың, жоголо бер, кете бер, сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур. 15 жолу улам кайра туулуп, 15 жолу жашар басам, карап тур. Рас, өмүр кандай кыска кандай аз. Тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейлиле,
анын октой тездигине кадат бар. Кечээ гана тиги кырда жок эле. Кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш?